Dumnezeule, băi, la dușmat, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat, băi, dușmat,